Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про виконавця Ярмак, одного з найвпливовіших українських реперів, який працює в жанрі хіп-хоп. Його музика відзначається щирістю, соціальною справедливістю та патріотизмом. Ярмак розпочав свою музичну кар'єру в 2011 році, публікуючи треки в соціальних мережах. У своїй творчості він поєднує елементи класичного хіп-хопу з сучасними тенденціями, що робить його музику актуальною та цікавою для широкої аудиторії. Тематика пісень Ярмак варіюється від любовної лірики до соціальної справедливості. Він також відомий своєю активною громадською позицією та участю в суспільно важливих подіях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так приємно.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

тільки доля своє всім пророчить, але я своє щастя зустрів. Більше з ним розлучатись не хочу, кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде сьогодні. Слово Боже на щодень, і ми завершуємо вже цикл проповідей на тему «Священство». Христове священство. Автором цих молитовних роздумів є отець Василь Богдан Мендрунь, чину святого Василія Великого. Отож, продовжуємо. Ісус покликав апостолів, щоб були при ньому, щоб працювали, щоб були рибалками людей і щоб поширювали Царство Боже. А тепер про вказівки щодо покликання. З-поміж багатьох прекрасних наук, які Христос дав апостолам щодо їхнього покликання, підкреслимо лише деякі. Отже, хворих оздоровлювати, померлих воскрешати, прокажених очищувати, бісів виганяти. Це є Матея, 10 глава, 8 вірш. Це мали апостоли робити спочатку в дослівному значенні, а опісля в значенні набагато вищому, в духовному значенні. І це мають робити священники і єпископи. Але якщо хочуть успішно оздоровлювати хворих, то самі не повинні бути хворими на душі. Якщо хочуть покликати грішників до життя ласки, повинні самі бути в стані ласки. Якщо хочуть повірені їм душі очищати з прокази гріха, то повинні самі бути чистими від нього. Як же можна проганяти диявола, коли самі підкорялися йому? Як можна викорінювати пристрастів інших, будучи невільниками своїх власних? Є різні священники, це правда. Звідси чимало нарікань і згіршення. І все ж таки у всіх випадках треба пошанувати священичу гідність. Коли ж є явні гріхи, то треба повідомляти єпископа. Читаємо в життєписі святого Франциска з Асижу, що одного разу, коли люди його вітали в одному селі в Ломбардії, то один чоловік продерся крізь юрбу до нього і, вказуючи на місцевого священника, сказав: «Скажи мені, чоловіче Божий, як цей душпастер може вимагати від нас пошани, коли він явно живе у грісі?» І святий Франциск приступив до священника, клякнув перед ним і поцілував його руки, кажучи: «Не знаю, чи ці руки чисті, чи ні, але одне знаю, що вони дотикаються до мого Господа, тому я з пошани до Христа віддаю почесть його заступникові». Цей же святий говорить, що коли б зустрів одночасно ангела і священника, то спочатку привітав би священника. Зрештою, ніколи не можна помилки одного священника приписувати всім. Тому запитує святий Августин: «Чи можете показати мені на землі людей, які були вільні від будь-яких помилок?» Справді, таких людей немає на світі. Та все ж таки священник повинен мати чистішу від сонячних променів душу, щоб ніколи не залишав його Святий Дух, щоб міг сказати зі святим Павлом: «Живу вже не я, живе Христос у мені». Галатів 2:20. І ще каже святий Іван Золотоустий: «Я не вірю, щоб міг спастися той, хто нічого не робить для спасіння ближніх». Святий Єфрем є переконаний, що немалу шкоду готує собі пастир, який спить поза загородою овець, тому що сон пастирів – це радість для вовків. Христос Господь накреслює також і тему наук, які мають голосити його апостоли. «Ідіть, проповідуйте, говорячи, що Царство Небесне близько». І це має бути завданням священників, щоб прямувати зір людей до неба. Один офіцер, вислухавши проповідь святого Івана Віанея, сказав: «У моєму житті я вже багато разів чув проповіді різних блискучих проповідників, і завжди я був задоволений з проповідника, а сьогодні я незадоволений із себе». Це велика різниця. Ось яка сила і наслідки доброї проповіді. Христос каже до апостолів: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав». І додає дуже важливі слова: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь». Це закінчення Євангелія від Матея. «Ідіть і навчайте», каже Ісус, тобто зробіть учнями. Святий апостол Павло кличе: «Горе мені, коли б я не проповідував Євангелія». А в листі до Тимотея він нагадує своєму учневі: «Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй з усією терпеливістю та наукою». Це друге послання до Тимотея 4:2. Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький застерігає нас, священників, могутнім і переконливим визнанням віри. Нехай будуть ваші проповіді. Такою є віра людей, якою є проповідь священника. Та все ж таки найкраща проповідь священника – це добре, бездоганне, праведне його життя. Одного дня святий Франциск, виходячи з обителі, зустрів брата Джінеро. То був вельми простий, добрий чоловік, і святий Франциск дуже любив його. Тож, зустрівши, звернувся до нього з проханням: «Брате Джінеро, ходино зі мною будемо проповідувати». «Отче мій, – каже він, – ти ж бо знаєш, я не досить освічений, чи ж можу я промовляти до людей?» Але святий Франциск стояв на своєму, і брат Джінеро кінець кінцем погодився. Ходили вони по цілому місту, молячись у відлюдних місцях за всіх, хто працював у майстернях і садах, усміхалися до людей, передусім до найбідніших, перекидалися кількома словами з людьми похилого віку, торкалися недужих. Одній жінці навіть допомогли нести чималий глек, наповнений водою. І коли вже кілька разів обійшли все місто, святий Франциск мовив: «Брате Джінеро, час вертатися до обителі». «А як же проповідь?» «Ми вже виголосили її». «Так, виголосили», – з усмішкою відповів святий Франциск. Ми, священники, не сміємо забувати іще такі слова нашого учителя: «Даром прийняли, даром давайте». Отже, яким є Господь для нас, священників, такими повинні бути ми для народу. А це означає вживати священичу владу на користь вірних людей, не шукаючи дочасних користей або признання, похвал, пустої честі і слави. Маємо оглядати тільки на Божу славу і спасіння душ. Один місіонер, який прожив в Японії багато років, і відомий співак, що пробув там тільки 2 тижні, поверталися до Америки одним літаком. У Нью-Йорку місіонер побачив великий натовп прихильників співака, які вітали його радісним криком: «Господи, я нічого не розумію», – прошепотів місіонер. «Я пожертвував 42 роки для Японії, а він пробув тільки 2 тижні. І тисячі людей вітають його з поверненням додому. Мене ж ніхто не зустрічає». Господь відповів йому: «Сину мій, та ж ти ще не повернувся до свого дому». Он як. Якось помер один відомий проповідник і пішов до неба. Там він побачив, що звичайний водій таксі має краще місце від нього. Проповідник побіг жалітися до святого Петра: «Не розумію, напевно, тут якась помилка. Я ж присвятив усе своє життя проповідуванню Божого Слова». Святий Петро відповів: «Ми нагороджуємо за результатами. Ви пам'ятаєте результати ваших проповідей?» Проповідник неохоче змушений був визнати, що дехто з його вірних часто засинав під час проповідей. «От бачите, – сказав святий Петро, – натомість, коли люди сідали в таксі того чоловіка, вони не тільки не спали, а ще й ревно молилися». Якщо Бог кличе юнака до священства, хай ніхто не відважується робити перешкоди. Якщо хтось не має бажання стати священником, хай ніхто його не силує. Якщо уже хтось став священником і по деякому часі побачив, що помилився чи не мав покликання, хай робить все, щоб воно не було. Іншого виходу вже немає, так радить святий Августин. Хто прагне священства, мусить бути здоровим і пильним в науці. Майбутній священник, апостол прокажених святий Дам'ян Фистер, прийшов до монастиря, маючи 19 років, зовсім не знаючи латини. Настоятель прийняв його тільки на домашнього брата. Дам'ян працював в полі і в городі, але при тім він невимовно тужив за священством. За дозволом настоятеля, його брат Панфілій, який скоріше прийшов до монастиря, почав вчити Дем'яна латини. Всюди, в полі, в городі, під час відпочинку Дем'ян навчався латини. І при своїй невсипущій пильності і завзяттю він на диво скоро опанував цю мову. Одного разу настоятель дуже здивувався, почувши, як брат Дем'ян вірно перекладав і пояснював новикам літургійні тексти. Він покликав його на іспит. Дем'ян здав цей іспит блискуче, і то перед цілою комісією священників, і так перейшов на новіціат клириків. Священичий стан вимагає святості і точності. В Старому Завіті є написано, що по перших днях священичої служби провинилися два сини Аарона – Надав і Авігу. Через це стягнули на себе страшну кару. Це було водночас і пересторогою для всіх, щоб не легковажили свого святого уряду та не порушували приписаних обрядів. Стало це тоді, коли Надав і Авігу мали приносити кадильну жертву. Проти виразного наказу Божого вони відважилися вложити до кадильниці звичайний вогонь. Коли ж війшли до святині, вийшов вогонь із святая святих і пожер їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Ааронові: «Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближалися до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Аарон. Найбільшою карою для народу є злі засліплені священники. Хто ж був причиною смерті Ісуса Христа і пізнішої Божої кари? Зате найбільшою нагородою для народу є добрі священники. Дай Боже, щоб усі священники були благословенням для свого народу. Браті і сестри, цінуйте своїх священників, а ще більше закликаю, виховуйте своїх хлопчиків і дівчаток, своїх синів і дочок, своїх онуків, виховуйте так, щоб вони бажали служити Богові. Нам так багато треба богопосвячених осіб. Нам так багато треба священників парафіяльних, капеланів у війську, капеланів у школах, вищих навчальних закладах, в'язничних і медичних капеланів. Всюди так багато треба священників. Боже, пошли нам добрих священників, які би мали у собі Христового Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани. Одним словом, усе Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати львівською бруківкою чи стежками Росточа. Інколи навіть стояти у черзі на митниці бувало. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 серпня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра, 15 серпня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 32 градусів. Знову трохи доведеться потерпіти. Ну, нічого, лише два тижні цього літа лишилося. Так, як би це гічно не звучало. Тиск 743 мм, вологість 39%. Ранок на Росточі буде безхмарним і весь день небо буде ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi guys!
1: Всім привіт!
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке button?
1: Кудик.
2: А також може бути кнопка.
1: Молодець.
2: Pocket.
1: Кишеня.
2: А sleeve.
1: Рукав.
2: О, яка ти розумничка. I've got a hole in my pocket.
1: У мене дірка в кишені.
2: То як буде дірка?
1: Hole.
2: А кишеня?
1: Pocket.
2: Ха, молодець. Слухай, а ти знала, що в мене ще є hole у моїй зіпці?
1: Зіпка? Кофту на замок маєш на увазі?
2: А так-так, будь-який светер, худі будуть називати зіпками, тому що у них є зіп, замок.
1: Класно.
2: Бажаємо, щоб не було дірок у ваших зіпках.
1: І бажаємо всім гарного настрою.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська
0: легко.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо

0: По всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.
2: Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. Від львовських музеїв до томашовських бідролок і секонд-хендів. З вами я, Віктор Заславський, любитель усіх цих закладів. Ох, скільки цікавого в секундах Таня Одіж в Томашові знаходив. Отже, сьогодні у нас 14 серпня. У цей день у 1916 році в ході Першої світової війни розпочалися бої українських січових стрільців за гору Лисоня у складі австро-угорської армії проти російських військ. Якраз тоді розпочався Брусилівський прорив. Російська армія спромоглася прорвати австрійські лінії і саме на українцях москалі зупинилися. Так, це був тяжкий бій, ми зазнали втрат, багато потрапили у полон. До речі, ці полонені потім опиняться у Києві і будуть творити армію Української Народної Республіки. Отже, шануємо наші перемоги. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Слухай, лем сюда.

мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани. Одним словом, усе розточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати львівською бруківкою чи стежками розточа. Інколи навіть стояти у черзі на митниці бувало. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 серпня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра, 15 серпня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 32 градусів. Знову трохи доведеться потерпіти. Ну, нічого, лише два тижні цього літа лишилося. Так, як би це гічно не звучало. Тиск 743 мм, вологість 39%. Ранок на Росточі буде безхмарним і весь день небо буде ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і прийти.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої і одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армур презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні Нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
3: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова неначе ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісня «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом Брем Стокер, розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крайди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана. Дикі танці.

вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінуться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль. «Хороший».

0: хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання від «Тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи. Важка ділянка, Богдан.
1: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Це була реклама.
4: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

Привіт, мої улюблені слухачі! На календарі вже 14 серпня, п'ятниця. Останній місяць літа неухильно прямує до своєї середини. А біля мікрофона з вами я, Роксолана Квітка. Друзі, яка б погода зараз не була за вашим вікном, у нас на хвилях вільного радіо завжди прогнозується суцільний затишок, драйв та ідеальний настрій. Видихаємо весь робочий тиждень, розслабляємо плечі, вмикаємо приймачі гучніше і просто налаштовуємося на хвилю відпочинку. Поїхали в цей п'ятничний релакс разом із вільним радіо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

стріми та телефонні дзвінки, бо я вже зазирнула в наш святковий календар. Маковія ми вже відсвяткували, а попереду на нас чекає свято Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня та Горіховий Спас вже цієї неділі 16 серпня. Тож готуємо кошечки, збираємо горішки та налаштовуємося на святковий вікенд. А сьогодні, 14 серпня, свій день ангела святкують чарівна Єва та сильні, мудрі та надійні чоловіки Володимир, Олександр та Микола. Дорогі наші іменинники, уся радіородина Вільного Радіо вітає вас зі святом. Євочки, сяйте яскравіше за серпневе сонце, будьте щасливі та натхненні. Володимири, Олександри та Миколи, міцного вам здоров'я, залізної витримки, здійснення найсміливіших мрій і щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи. Якщо серед ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, мерщій, надсилайте їм цей музичний привіт.

що, мої золоті, час оголосити старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми розігруємо наш суперприз – набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте в сторіс нашого інстаграм. Серпень на максимум. Так-так, саме так енергійно та влучно, адже залишок цього літа треба прожити на всі 100%. Переходьте на сторінку Вільного радіо в інстаграм, шукайте віконечко для відповідей у сторіс та пишіть «Серпень на максимум». Ввечері в прямому ефірі в інстаграмі ми розіграємо наш літній подарунок. Швиденько ловіть свій шанс, а ми додаємо музичного настрою.

0: можемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

тепер давайте про наше, про рідне серпневе. Зізнавайтеся, у кого зараз вдома відбувається велика спецоперація під назвою «Закрути літо в банку»? Це той самий момент всередині серпня, коли українська жінка перетворюється на алхіміка. Каструлі киплять, банки стерилізуються, а чоловіки ходять навшпиньках, бо знають, якщо зачепити кришку від огірків, буде катастрофа. Головне питання серпня – куди подіти кабачки? Знаєте, справжній друг – це не той, хто допоможе переїхати чи чимось пригостити, а той, хто візьме у вас хоча б два кабачки без зайвих запитань. Для всіх, хто зараз крутить огірочки, варить варення або просто ховається від спеки біля вентилятора, наш наступний трек саме для вас.

На календарі екватор серпня. Попереду вихідні. І якщо ви думаєте, куди втекти на останні дні літа, маю для вас нові, дуже затишні локації. Перша локація – екоферма та равликова садиба біля села Зашків. Це буквально поруч із мисливськими угіддями та пагорбами Грядецького пасма. Там неймовірно чисте повітря, тиша, мальовничі краєвиди і дуже цікаві екскурсії для дорослих та дітей. Можна спробувати незвичні гастрономічні смаколики, подивитися, як влаштоване фермерське життя, і влаштувати пікнік на свіжому повітрі серед зелених пагорбів. Ідеальний варіант для сімейного перезавантаження без тривалих переїздів.

0: переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон «Відрома» – це твій аргумент. Швидко, надійно, у будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

0: Нагадуємо їй, любі, що літо триває. І ми вмикаємо наш серпень на повну потужність. Наша сьогоднішня кодова фраза для розіграшу звучить так. Серпень на максимум. Переходьте на сторінку Вільного радіо в Інстаграм, пишіть ці слова у спеціальне віконечко в сторіс і чекайте на результати нашого розіграшу. Перевірте прямо зараз, чи ви вже встигли відправити свої відповіді. А далі на нас чекає свіженький серпневий астропрогноз на ці вихідні. Дочекайтеся!
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй її.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Вільне радіо продовжує створювати ваш п'ятничний настрій. Попереду довго очікувані вихідні, тож годі вгадувати, чим вони закінчаться. Давайте запитаємо у зірок. Ловіть свіженький серпневий астропрогноз на ці дні.

Отже, розпочинаємо ми стихії вогню. Овни, леві, стрільці. Ваш серпень вимагає яскравих вражень. Зірки радять відкласти хатні справи і вирушити туди, де є простір та гарний краєвид. Заплануйте вечірній пікнік або зустріч із друзями під відкритим небом. Енергія літа зараз заряджає всі на всі 100%. Далі у нас стихія землі – тельці, діви та козероги. Для вас цими вихідними найкраща терапія – це смачна їжа та тотальний спокій. Мені це подобається. Приготуйте щось із соковитих серпневих овочів, купіть найсолодший кавун і просто увімкніть улюблений серіал. Якщо хтось кликатиме терміново щось купати, кажіть, що зірки заборонять турбувати землю у серпні. Ось так просто і легко. Отже, далі про стихію повітря та стихію води розкажу трішки згодом.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

Ну що, і знову я згадала і бальні танці, і джайв, і румбу, і самбу щойно. Але це вже, мабуть, старість, бо почав мене боліти поперек. Ми продовжуємо. Далі у нас є стихія повітря. Близнюки, Терези та Водолії. На вас чекають дуже легкі та душевні розмови. Очікуйте приємних новин від давніх друзів або несподіваних пропозицій на вихідні. Головне правило – не сидіть у чотирьох стінах. Прогулянка вечірнім містом з прохолодним напоєм поверне вам натхнення. Наступною у нас є стихія води – раки, скорпіони та риби. Водна стихія вимагає релаксу. Озера, річки або хоча б затишна ванна з піною – це ваш обов'язковий пункт програми. Змийте себе всю втому робочого тижня і просто дозвольте собі поплавати у своїх думках та мріях. Нехай ваші вихідні будуть яскравими, а ми додаємо літньої музики. Слухаємо Аліна Гросу «Мій рай».

продовжуємо шукати ідеальні місця для останніх днів літа. Друга локація – казкові скелі в Східниці та заповідник Тустань. Якщо вам захочеться справжньої гірської магії, але без виснажливих багатогодинних підйомів – це ваш вибір. Неймовірні скельні комплекси, оповиті зеленю Карпат, джерельна цілюща вода та прохолода вікового лісу. Це місце, де дихається на повні груди, а фотографії виходять просто космічними. Беріть зручне взуття, термос із чаєм і вирушайте за карпатським натхненням.

0: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Поліна. Чуєш, ей? Поля, раз, два.

ще один цікавий факт про 14 серпня. Саме в цей день у 1945 році було вперше випущено в продаж легендарне шипуче розчинне ситро. Відтоді газовані освіжаючі напої стали невід'ємною частиною спекотного літа. А взагалі серпень – це унікальний місяць. Це коли зранку ти одягаєш куртку, вдень роздягаєшся до шортів, а ввечері шукаєш плед. Життєве правило серпня. Якщо ви не знаєте, чим зайнятися у вихідні, просто почистіть кавун. Ловіть освіжаючий музичний трек на хвилях Вільного радіо. Святослав Бакарчук, «Зоре моя».

третя локація для тих, хто хоче поєднати відпочинок із казковою атмосферою. Парк розваг та релаксу Уруру. Там серед соснового лісу розташувалися величезні сітки-батути прямо на деревах. Анімовані динозаври та численні водяні гірки. Це абсолютний рай для дітей і чудовий спосіб для дорослих знову відчути себе безтурботними дітлахами. Свіже повітря, затінок від дерев та море дитячого сміху. Що ще потрібно для ідеальної неділі, скажіть? Також хочу нагадати кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Серпень на максимум. Поїхали!

0: зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

я от дивлюся на календар і розумію, вересень уже не просто підкрадається. Він уже стоїть у нас за спиною, дихає в потилицю і так тихо питає. Ну що, відпочили? Схуднули до пляжного сезону? До речі, якщо ви, як і я, за це літо так і не встигли підкачатися до пляжу, вітаю! Ви автоматично розпочали підготовку до наступного року. Головне – мати правильне позиціонування. А поки ми ще в серпні, ловіть трек, який ідеально підходить для того, щоб просто нічого не робити під кондиціонером. –

знали, що середину серпня в багатьох країнах неофіційно називають Днем вдячності літній прохолоді? Це той самий період, коли спека нарешті починає трохи відступати, вечори стають відчутно свіжішими, а зірки на небі яскравішими. Тож, якщо ви сьогодні ввечері плануєте вийти на балкон чи в двір з чашкою прохолодного лимонаду чи м'ятного чаю, знайте, ви дотримуєтеся найприємнішої серпневої традиції. Цінуйте ці затишні серпневі вечори, бо вони мають свій особливий магічний шарм.

Тримаємо літній ритм на вільному радіо. Скажіть, а ви теж помітили цей специфічний серпневий тренд засмаги? Коли в червні всі мріють про рівномірну бронзову засмагу з басейну, а до середини серпня маємо що? Правильно, засмага за схемою футболка та годинник. Або класична засмага водія, коли ліва рука вже як із Ямайки, а права з північного полюса. Але знаєте що? Це засмага чесної праці. Пишайтеся своїми смужками від лямок і слухайте позитивну музику на вільному. Слухаємо трек «Мотана» на

0: ще одна важлива прикмета середини серпня, від якої у всіх батьків-школярів трохи сіпається око. Зверніть увагу, на вулиці 14 серпня, а це означає, що в повітрі вже висить це невимовне відчуття. Ой, а ми ще ж зошити не купували, рюкзак не знайшли, і взагалі дитина за літо виросла з усіх кросівок. Дорогі батьки, без паніки, видихаємо, попереду ще пів серпня. Тож маємо купу часу, щоб просто насолодитися сонечком, а канцелярські квести відкладемо бодай на наступний тиждень. Домовилися?
1: Високі думи про майбутнє.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

серпень – це як вечір неділі. Літо ще триває, але ми вже починаємо підсумовувати найяскравіші моменти. Перші поїздки, теплі зустрічі, нічні розмови під зорями та пісні, які стали звуковими доріжками цього сезону. Згадайте зараз ту саму пісню, під яку ви вперше цього літа відчули тотальне щастя. А ми вмикаємо трек, який точно додасть вам цієї серпневої магії.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

А ви знали, що саме 14 серпня 1052 року в Китаї вперше в історії випустили в обіг паперові гроші? Уявіть, до цього люди тягали з собою кілограми мідних та срібних монет. Якщо ви думаєте, що зараз носити гаманець важко, згадайте давніх китайців, в яких торба з монетами важила як хороша гантель в залі. Тож сьогодні офіційний день подяки тим, хто вигадав легкі купюри і банківські картки, звісно.

ж, мої любі, наша п'ятнична порція літнього позитиву підходить до завершення. Зовсім скоро в Instagram Stories Вільного Радіо ми визначимо переможця з кодовою фразою «Серпень на максимумі». Щиро дякую за вашу енергію кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна Жовква, Раваруська, Куликів, Магери, Потелич та наші друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим і теплим. Бережіть себе, смакуйте кожну хвилину цього серпня. Відпочивайте наповну та насолоджуйтеся вихідними. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного. Чудових вам вихідних і

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани. Одним словом, усе Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати львівською бруківкою чи стежками Росточчя. Інколи навіть стояти у черзі на митниці бувало. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 серпня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра, 15 серпня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 32 градусів. Знову трохи доведеться потерпіти. Ну, нічого, лише два тижні цього літа лишилося. Так, як би це гічно не звучало. Тиск 743 мм, вологість 39%. Ранок на Росточчі буде безхмарним і весь день небо буде ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.
3: Ти напиши, чи живам, бо нас тежнива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас, а нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно – тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою Компот. Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над Буревіями, Шумей та Злати Огнівич, дзвонами Тіни Кароль та Шумей, а Шершень над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою Компоту стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою Компоту стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У Компоту все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». Компот. «Притули». «Притули».

це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасники багатовізуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попоріз пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії». Здається,

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у 500 мільйонів переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає. І це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка Топ Тен. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка Топ Тен.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.
2: Це твоє?

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня могла б ніколи не дійти до слухача, якби не одна випадковість. Її автор та композитор починав працювати з гуртом The Platters і разом із музикантами вирішував, які пісні взяти для запису. Влітку 1953 року подруга композитора розбирала речі в гаражі. Випадково вона взяла до рук одну коробку. Коробка була настільки старою, що відразу розвалилася. На підлогу посипалися аркуші. Як виявилося, це були архіви старих пісень композитора, написаних, але не реалізованих. Погляд дівчини впав на аркуш із текстом пісні під назвою «Only You». Композитор зіграв її на піаніно, але тут же відклав аркуш із нотами вбік. Там же на піаніно їх невдовзі виявив соліст гурту Тоні Вільямс. Саме він остаточно переконав композитора взяти пісню до репертуару гурту.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Бути найкращим у своїй справі. Історія Уолта Діснея. Народився він у Чикаго у 1901 році, у 14 років вже підробляв розносчиком газет, у 16 років був покликаний до війська, коли Сполучені Штати вступили у Першу світову війну, водив санітарний автомобіль, а після війни працює художником на студії кінореклами, де починає творити перші рекламні ролики. І тоді ж в нього виникає ідея продовжувати свої експерименти, але вже у світі анімації. Він перебирається у Лос-Анджелес, у Голлівуд і створює фірму. Свої перші анімаційні фільми він робив за мотивами книги Льюіса Керрола «Аліса у країні див». У 1927 році виходить анімаційний фільм Диснея «Кролик Освальд», який мав шалену популярність, а його герой, антропоморфний Кріль, став першим з знаменитих диснеївських персонажів. У наступному році виходить німий фільм «Скажений аероплан», але справжнім фурором був фільм «Пароплав Віллі». Перший у історії анімаційний фільм з синхронним звуком. Що це значить? Раніше фільми були німим, і коли їх транслювали у кінотеатрах, то просто в якості тла грала музика. Сидів піаніст чи навіть оркестр. І музика ніяк не була пов'язана з тим, що відбувається на екрані. Дисней вирішив припинити цю традицію і створив мультфільм, у якому музика і звуки повністю відповідали тому, що відбувається на екрані. Коли йде погоня, музика стає швидшою, музичні інструменти імітують корабельну сирену, рухи персонажів, удари тощо. Це був справжній прорив в історії і анімації, і кіно. Сам Дісней озвучив героя мультфільму Мікі Мауса. Потім з'явилося звукове кіно і нововведення Діснея, коли музика передавала настрій того, що відбувається на екрані, став візитною карткою і необхідною складовою будь-якого фільму. А потім Дісней починає випускати повнометражні мультфільми «Білосніжка та сім гномів». Ідея цього мультфільму в Діснея народилася ще коли йому було 14 років. Це був ще один прорив у історії і кіно, і мультиплікації. Величезний успіх, похвала від критиків і 8 мільйонів доларів прибутку. Потім був «Пінокіо», «Дамбо» і «Бембі», «Золушка». Ще однією унікальною рисою Діснея для того часу було те, що він детально пропрацьовував рух кожного персонажу. Рух тварин на екрані був подібний до руху справжніх тварин. Оця реалістичність виділяла твори Діснея від інших мультфільмів тієї доби. І, як то часто буває, згодом Дісней від творчості перейшов до керівництва, заснована ним студія, отримала інших режисерів, почали випускати освітні сюжети, художні ігрові фільми, але Дісней всюди виступав як продюсер, слідкував за ходом зйомок і впливав на художню сторону усіх творінь студії Дісней. А ще він одружився на своїй секретарці, мали доньку і ще одну доньку удочерили. Його досвід як батька сприяв тому, що він вирішив заснувати Діснейленд – місце, де діти і їхні батьки разом би могли проводити час і тим було би цікаво. Отже, творіть, відкривайте нові обрії і не забувайте про родину. Такими були правила життя Уолта Діснея. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
0: Краща музика.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною залишу.

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу, це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.
3: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
4: Оце реклама.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
2: Це була реклама.

0: кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. Від львовських музеїв до томашовських бідролок і секонд-хендів. З вами я, Віктор Заславський, любитель усіх цих закладів. Ох, скільки цікавого в секондах. Таня одіж в Томашові знаходив. Отже, сьогодні у нас 14 серпня. У цей день у 1916 році в ході Першої світової війни розпочалися бої українських січових стрільців за гору Лисоня у складі австро-угорської армії проти російських військ. Якраз тоді розпочався Брусилівський прорив. Російська армія спромоглася прорвати австрійські лінії, і саме на українцях москалі зупинилися. Так, це був тяжкий бій, ми зазнали втрат, багато потрапили у полон. До речі, ці полонені потім опиняться у Києві і будуть творити армію Української Народної Республіки. Отже, шануємо наші перемоги. Історії одного дня.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Бажаю міцного.
2: Це ваш М-трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
2: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
1: Стартуємо о 21:00.
2: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Оце реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани. Одним словом, усе розточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати львівською бруківкою чи стежками розточа. Інколи навіть стояти у черзі на митниці бувало. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 серпня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра, 15 серпня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 32 градусів. Знову трохи доведеться потерпіти. Ну, нічого, лише два тижні цього літа лишилося. Так, як би це гічно не звучало. Тиск 743 мм, вологість 39%. Ранок на Росточі буде безхмарним і весь день небо буде ясним, без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Оце реклама.
0: Вільне радіо. Микай своє літо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій

0: Такий смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де свій, на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
1: Гіт на обрії.
2: Пісня «Поцілуй» від

Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого Як так, все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо: так буває, а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній, ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке, тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. 20-те століття, а подекуди навіть і початок 21-го, неможливо собі уявити без такої штуки, як друкарська машинка. Комп'ютер і принтер вперше щось таке подібне запатентували у 1714 році англійський інженер Генріх Міль. Він робив таку штуку для королеви Анни, але нічого такого з того не вийшло. У 1808 році італійський винахідник Пелегріно Туррі намагається створити щось подібне також для однієї знайомої, яка була сліпа, щоб вона могла відправляти листи. До речі, так само він винайшов копіювальний папір. Річ необхідна для друкарських машинок, коли хочеш надрукувати 2 чи 3 копії за один раз. Знов таки, це був супердорогий, штучний, унікальний пристрій. І наступним, хто взявся за цю справу, був американець Кристофер Летем Шоулс. Друкар, трохи політик, громадський діяч. Перша його машинка була величезна, розміром зі стіл. І людина, яка друкувала, не могла бачити, що в неї виходить, адже весь аркуш, на якому друкували, був всередині. Його винахід був дуже незручним, далекий від досконалості. Грошей, щоб його розвивати, він не мав. Тому він продає свій винахід родині Ремінгтон, яка виробляла різні машини та механізми. Саме Ремінгтони зробили друкарську машинку такою, як вона є. Відносно невеличкою, зручною, і вважається, що першим її покупцем став американський письменник Марк Твен, а першою книгою, надрукованою на друкарській машинці, пригоди Тома Сойера. Літери і цифри спочатку розташовувалися на друкарських машинках у алфавітному порядку. Але це виявилося дуже незручним, тому що важелі, які вели від клавіші до власної літери, постійно стикалися один з одним, їх треба було часто розплутувати. Тому ремінгтони почали довго експериментувати з розкладками на клавіатурі і так перейшли, власне, до відомої нам QWERTY-клавіатурі. Принцип її був такий, щоб літери, які у словах ідуть поруч, на клавіатурі були розташовані якомога далі одна від одної. Коли американці почали продавати друкарські машинки до Російської імперії, до Австро-Угорщини, тобто там, де жили народи, які користувалися кирилицею, вони розробили кириличну розкладку Yitzhakin, і принцип її був такий, щоб літери, які використовуються найчастіше, були у середині клавіатури. Так, друкарська машинка стала так

0: таку, як ми її знаємо зараз. А потім з'явилися комп'ютери, принтери і друкарські машинки поступово відійшли у минуле. У 2011 році припинилося масове виробництво друкарських машинок у Мумбаї, останньому місці, де вони масово вироблялися, а у Великій Британії у 2012 році виготовили останню друкарську машинку і здали її в музей як, власне, останню зроблену друкарську машинку. Але саме завдяки друкарській машинці була винайдена така річ, як клавіатура для друкування, як розкладка. Власне, можна сказати, що без друкарських машинок невідомо, коли віднайшли б і комп'ютер. Пам'ятаємо це, шануємося і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Це твоє.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-Трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.
2: Сонечко!

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Take me out of the ordinary. Вільне радіо. You're lighting me up. I feel blessed as I don't stick them up. Твій музичний шедевр.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Всім привіт!
1: Вітання усім любим слухачам!
0: Ірино, що таке run?
1: Бігати.
0: А як щодо jump?
1: Стрибати.
0: Clap. Плескати. Молодець, все вірно. My sister goes in for sport. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Та на ізі. Моя сестра займається спортом.
0: То як буде займати спортом?
1: Go in for sport.
0: Молодець. До речі, хотіла запитати, чи ходила ти вчора на фітнес?
1: Ходила-ходила. В кінці, слухай, був такий класний стретчинг. Оце я пропайфувала.
0: До речі, а чи знаєте ви, що стретчинг походить теж з англійської? Stretch – це розтягуватись. Stretching – розтягувати м'язи.
1: Отак! Це класна інформація. Тому займайтеся спортом.
0: Та вивчайте англійську разом з нами.
1: До нових зустрічей!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
2: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
2: Англійська

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани. Одним словом, усе росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати львівською бруківкою чи стежками Росточча. Інколи навіть стояти у черзі на митниці бувало. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 серпня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра, 15 серпня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 32 градусів. Знову трохи доведеться потерпіти. Ну, нічого, лише два тижні цього літа лишилося. Так, як би це гічно не звучало. Тиск 743 мм, вологість 39%. Ранок на Росточчі буде безхмарним, і весь день небо буде ясним, без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Відчуй Росточчя на смак!

Привіт, мої улюблені слухачі! На календарі вже 14 серпня, п'ятниця. Останній місяць літа неухильно прямує до своєї середини. А біля мікрофона з вами я, Роксолана Квітка. Друзі, яка б погода зараз не була за вашим вікном, у нас на хвилях вільного радіо завжди прогнозується суцільний затишок, драйв та ідеальний настрій. Видихаємо весь робочий тиждень, розслабляємо плечі, вмикаємо приймачі гучніше і просто налаштовуємося на хвилю відпочинку. Поїхали в цей п'ятничний релакс разом із вільним радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

стріми та телефонні дзвінки, бо я вже зазирнула в наш святковий календар. Маковія ми вже відсвяткували, а попереду на нас чекає свято Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня та Горіховий Спас вже цієї неділі 16 серпня. Тож готуємо кошечки, збираємо горішки та налаштовуємося на святковий вікенд. А сьогодні, 14 серпня, свій день ангела святкують чарівна Єва та сильні, мудрі та надійні чоловіки – Володимир, Олександр та Микола. Дорогі наші іменинники, уся радіородина Вільного Радіо вітає вас зі святом! Євочки, сяйте яскравіше за серпневе сонце, будьте щасливі та натхненні! Володимире, Олександре та Миколи! Міцного вам здоров'я, залізної витримки, здійснення найсміливіших мрій і щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи. Якщо серед ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, мерщій, надсилайте їм цей музичний привіт.

Ну що, мої золоті, час оголосити старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми розіграємо наш суперприз – набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте в сторіс нашого інстаграм. Серпень на максимум. Так-так, саме так енергійно та влучно, адже залишок цього літа треба прожити на всі 100%. Переходьте на сторінку Вільного радіо в інстаграм, шукайте віконечко для відповідей у сторіс та пишіть «Серпень на максимум». Ввечері в прямому ефірі в інстаграмі ми розіграємо наш літній подарунок. Швиденько ловіть свій шанс, а ми додаємо музичного настрою.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

тепер давайте про наше, про рідне серпневе. Зізнавайтеся, у кого зараз вдома відбувається велика спецоперація під назвою «Закрути літо в банку»? Це той самий момент всередині серпня, коли українська жінка перетворюється на алхіміка. Каструлі киплять, банки стерилізуються, а чоловіки ходять навшпиньках, бо знають, якщо зачепити кришку від огірків, буде катастрофа. Головне питання серпня – куди подіти кабачки? Знаєте, справжній друг – це не той, хто допоможе переїхати чи чимось пригостити, а той, хто візьме у вас хоча б два кабачки без зайвих запитань. Для всіх, хто зараз крутить огірочки, варить варення або просто ховається від спеки біля вентилятора, наш наступний трек – саме для вас.

календарі екватор серпня. Попереду вихідні. І якщо ви думаєте, куди втекти на останні дні літа, маю для вас нові, дуже затишні локації. Перша локація – екоферма та равликова садиба біля села Зашків. Це буквально поруч із мисливськими угіддями та пагорбами Грядецького пасма. Там неймовірно чисте повітря, тиша, мальовничі краєвиди і дуже цікаві екскурсії для дорослих та дітей. Можна спробувати незвичні гастрономічні смаколики, подивитися, як влаштоване фермерське життя, і влаштувати пікнік на свіжому повітрі серед зелених пагорбів. Ідеальний варіант для сімейного перезавантаження без тривалих переїздів.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

0: Нагадуємо їй, Любі, що літо триває. І ми вмикаємо наш серпень на повну потужність. Наша сьогоднішня кодова фраза для розіграшу звучить так. Серпень на максимум. Переходьте на сторінку Вільного радіо в Інстаграм, пишіть ці слова у спеціальне віконечко в сторіс і чекайте на результати нашого розіграшу. Перевірте прямо зараз, чи ви вже встигли відправити свої відповіді. А далі на нас чекає свіженький серпневий астропрогноз на ці вихідні. Дочекайтеся!
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй її.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш?

Отже, розпочинаємо ми стихії вогню. Овни, леви, стрільці. Ваш серпень вимагає яскравих вражень. Зірки радять відкласти хатні справи і вирушити туди, де є простір та гарний краєвид. Заплануйте вечірній пікнік або зустріч із друзями під відкритим небом. Енергія літа зараз заряджає всі на всі 100%. Далі у нас стихія землі – тельці, діви та козероги. Для вас цими вихідними найкраща терапія – це смачна їжа та тотальний спокій. Мені це подобається. Приготуйте щось із соковитих серпневих овочів, купіть найсолодший кавун і просто увімкніть улюблений серіал. Якщо хтось кликатиме терміново щось купати, кажіть, що зірки заборонять турбувати землю у серпні. Ось так просто і легко. Отже, далі про стихію повітря та стихію води розкажу трішки згодом.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

Ну що, і знову я згадала і бальні танці, і джайв, і румбу, і самбу щойно. Але це вже, мабуть, старість, бо почав мене боліти поперек. Ми продовжуємо. Далі у нас є стихія повітря. Близнюки, Терези та Водолії. На вас чекають дуже легкі та душевні розмови. Очікуйте приємних новин від давніх друзів або несподіваних пропозицій на вихідні. Головне правило – не сидіть у чотирьох стінах. Прогулянка вечірнім містом з прохолодним напоєм поверне вам натхнення. Наступною у нас є стихія води – раки, скорпіони та риби. Водна стихія вимагає релаксу. Озера, річки або хоча б затишна ванна з піною – це ваш обов'язковий пункт програми. Змийте з себе всю втому робочого тижня і просто дозвольте собі поплавати у своїх думках та мріях. Нехай ваші вихідні будуть яскравими, а ми додаємо літньої музики. Слухаємо Аліна Гросу «Мій рай».

продовжуємо шукати ідеальні місця для останніх днів літа. Друга локація – казкові скелі в Східниці та заповідник Тустань. Якщо вам захочеться справжньої гірської магії, але без виснажливих багатогодинних підйомів, це ваш вибір. Неймовірні скельні комплекси, оповиті зеленю Карпат, джерельна цілюща вода та прохолода вікового лісу. Це місце, де дихається на повні груди, а фотографії виходять просто космічними. Беріть зручне взуття, термос із чаєм і вирушайте за карпатським натхненням.

0: зробить гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Полінна. Чуєш, ей? Поля, раз, два, три.

ще один цікавий факт про 14 серпня. Саме в цей день у 1945 році було вперше випущено в продаж легендарне шипуче розчинне ситро. Відтоді газовані освіжаючі напої стали невід'ємною частиною спекотного літа. А взагалі серпень – це унікальний місяць. Це коли зранку ти одягаєш куртку, вдень роздягаєшся до шортів, а ввечері шукаєш плед. Життєве правило серпня. Якщо ви не знаєте, чим зайнятися у вихідні, просто почистіть кавун. Ловіть освіжаючий музичний трек на хвилях Вільного радіо. Святослав Вакарчук, «Зоре моя».

0: хочеш ти.
1: І третя локація для тих, хто хоче поєднати відпочинок із казковою атмосферою. Парк розваг та релаксу Уруру. Там серед соснового лісу розташувалися величезні сітки-батути прямо на деревах. Анімовані динозаври та численні водяні гірки. Це абсолютний рай для дітей і чудовий спосіб для дорослих знову відчути себе безтурботними дітлахами. Свіже повітря, затінок від дерев та море дитячого сміху. Що ще потрібно для ідеальної неділі, скажіть? Також хочу нагадати кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Серпень на максимум. Поїхали!

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

Я от дивлюся на календар і розумію. Вересень уже не просто підкрадається. Він уже стоїть у нас за спиною, дихає в потилицю і так тихо питає. Ну що, відпочили? Схуднули до пляжного сезону? До речі, якщо ви, як і я, за це літо так і не встигли підкачатися до пляжу, вітаю! Ви автоматично розпочали підготовку до наступного року. Головне – мати правильне позиціонування. А поки ми ще в серпні, ловіть трек, який ідеально підходить для того, щоб просто нічого не робити під кондиціонером. –

знали, що середину серпня в багатьох країнах неофіційно називають Днем вдячності літній прохолоді? Це той самий період, коли спека нарешті починає трохи відступати, вечори стають відчутно свіжішими, а зірки на небі яскравішими. Тож, якщо ви сьогодні ввечері плануєте вийти на балкон чи в двір з чашкою прохолодного лимонаду чи м'ятного чаю, знайте, ви дотримуєтеся найприємнішої серпневої традиції. Цінуйте ці затишні серпневі вечори, бо вони мають свій особливий магічний шарм.

Тримаємо літній ритм на вільному радіо. Скажіть, а ви теж помітили цей специфічний серпневий тренд засмаги? Коли в червні всі мріють про рівномірну бронзову засмагу з басейну, а до середини серпня маємо що? Правильно, засмага за схемою футболка та годинник. Або класична засмага водія, коли ліва рука вже як із Ямайки, а права з північного полюса. Але знаєте що? Це засмага чесної праці. Пишайтеся своїми смужками від лямок і слухайте позитивну музику на вільному. Слухаємо трек «Мотана» на

0: І ще одна важлива прикмета середини серпня, від якої у всіх батьків-школярів трохи сіпається око. Зверніть увагу, на вулиці 14 серпня, а це означає, що в повітрі вже висить це невимовне відчуття. Ой, а ми ще ж зошити не купували, рюкзак не знайшли, і взагалі дитина за літо виросла з усіх кросівок. Дорогі батьки, без паніки, видихаємо, попереду ще пів серпня. Тож маємо купу часу, щоб просто насолодитися сонечком, а канцелярські квести відкладемо бодай на наступний тиждень. Домовилися?
1: Не побиваюсь за минулим, убитим жащем зневірний, високі думи про минулий, або таймиру, або довиру.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

серпень – це як вечір неділі. Літо ще триває, але ми вже починаємо підсумовувати найяскравіші моменти. Перші поїздки, теплі зустрічі, нічні розмови під зорями та пісні, які стали звуковими доріжками цього сезону. Згадайте зараз ту саму пісню, під яку ви вперше цього літа відчули тотальне щастя. А ми вмикаємо трек, який точно додасть вам цієї серпневої магії. А також я хочу нагадати нашу кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Серпень на максимум.

А ви знали, що саме 14 серпня 1052 року в Китаї вперше в історії випустили в обіг паперові гроші? Уявіть, до цього люди тягали з собою кілограми мідних та срібних монет. Якщо ви думаєте, що зараз носити гаманець важко, згадайте давніх китайців, в яких торба з монетами важила як хороша гантель в залі. Тож сьогодні офіційний день подяки тим, хто вигадав легкі купюри і банківські картки, звісно.

ж, мої любі, наша п'ятнична порція літнього позитиву підходить до завершення. Зовсім скоро в інстаграм-сторіс Вільного Радіо ми визначимо переможця з кодовою фразою «Серпень на максимумі». Щиро дякую за вашу енергію кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна Жовква, Раваруська, Куликів, Магери, Потелич та наші друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим і теплим. Бережіть себе, смакуйте кожну хвилину цього серпня. Відпочивайте наповну та насолоджуйтеся вихідними. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного. Чудових вам вихідних і

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
2: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, куликівчани, равчани, великомостівчани. Одним словом, усе росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати львівською бруківкою чи стежками Росточча. Інколи навіть стояти у черзі на митниці бувало. Сьогодні в нас п'ятниця, 14 серпня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра, 15 серпня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 32 градусів. Знову трохи доведеться потерпіти. Ну, нічого, лише два тижні цього літа лишилося. Так, як би це гічно не звучало. Тиск 743 мм, вологість 39%. Ранок на Росточчі буде безхмарним, і весь день небо буде ясним, без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Відчуй Росточчя на смак!
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ТВДР презентує Гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Програма, де ми з вами кидаємо свій погляд із сьогодення в найближче майбутнє. Адже за завісою таємничості розвіюється майбутня постать виконавця. Можливо, найголовнішого гіта цього серпня.
0: Гіт на обрії.
1: Макс Барських. Стежте чат.
2: Я стираю.

0: Новий сингл «Стартачат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисячі українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій співака поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде сьогодні. Слово Боже на щодень, і ми завершуємо вже цикл проповідей на тему «Священство». Христове священство. Автором цих молитовних роздумів є отець Василь Богдан Мендрунь, чину святого Василія Великого. Отож, продовжуємо. Ісус покликав апостолів, щоб були при ньому, щоб працювали, щоб були рибалками людей і щоб поширювали Царство Боже. А тепер про вказівки щодо покликання. З-поміж багатьох прекрасних наук, які Христос дав апостолам щодо їхнього покликання, підкреслимо лише деякі. Отже, хворих оздоровлювати, померлих воскрешати, прокажених очищувати, бісів виганяти. Це є Матея, 10 глава, 8 вірш. Це мали апостоли робити спочатку в дослівному значенні, а опісля в значенні набагато вищому, в духовному значенні. І це мають робити священники і єпископи. Але якщо хочуть успішно оздоровлювати хворих, то самі не повинні бути хворими на душі. Якщо хочуть покликати грішників до життя ласки, повинні самі бути в стані ласки. Якщо хочуть повірені їм душі очищати з прокази гріха, то повинні самі бути чистими від нього. Як же можна проганяти диявола, коли самі підкорялися йому? Як можна викорінювати пристрастів інших, будучи невільниками своїх власних? Є різні священники, це правда. Звідси чимало нарікань і згіршення. І все ж таки у всіх випадках

Але одне знаю, що мене дотикаються до мого Господа, тому я з пошани до Христа віддаю почесть Його заступникові. Цей же святий говорить, що коли б зустрів одночасно ангела і священника, то спочатку привітав би священника. Зрештою, ніколи не можна помилки одного священника приписувати всім. Тому запитує святий Августин, чи можете показати мені на землі людей, які були вільні від будь-яких помилок? Справді, таких людей немає на світі. Та все ж таки священник повинен мати чистішу від сонячних променів душу, щоб ніколи не залишав його Святий Дух, щоб міг сказати зі святим Павлом: «Живу вже не я, живе Христос у мені». Галатів 2:20. І ще каже святий Іван Золотоустий: «Я не вірю, щоб міг спастися той, хто нічого не робить для спасіння ближніх». Святий Єфрем є переконаний, що немалу шкоду готує собі пастир, який спить поза загородою овець, тому що сон пастирів – це радість для вовків. Христос Господь накреслює також і тему наук, які мають голосити його апостоли. «Ідіть, проповідуйте, говорячи, що Царство Небесне близько». І це має бути завданням священників, щоб прямувати зір людей до неба. Один офіцер, вислухавши проповідь святого Івана Віанея, сказав: «У моєму житті я вже багато разів чув проповіді різних блискучих проповідників, і завжди я був задоволений з проповідника, а сьогодні я незадоволений із себе». Це велика різниця. Ось яка сила і наслідки доброї проповіді. Христос каже до апостолів: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав». І додає дуже важливі слова: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь». Це закінчення Євангелія від Матея. «Ідіть і навчайте», каже Ісус, тобто зробіть учнями. Святий апостол Павло кличе: «Горе мені, коли б я не проповідував Євангелія». А в листі до Тимотея він нагадує своєму учневі: «Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй з усією терпеливістю та наукою». Це друге послання до Тимотея 4:2. Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький застерігає нас, священників, могутнім і переконливим визнанням віри: «Нехай будуть ваші проповіді, такою є віра людей, якою є проповідь священника». Та все ж таки найкраща проповідь священника – це добре, бездоганне, праведне його життя. Одного дня святий Франциск, виходячи з обителі, зустрів брата Джінеро. То був вельми простий, добрий чоловік, і святий Франциск дуже любив його. Тож, зустрівши, звернувся до нього з проханням: «Брате Джінеро, ходино зі мною, будемо проповідувати». «Отче мій, – каже він, – ти ж бо знаєш, я не досить освічений, чи ж можу я промовляти до людей?» Але святий Франциск стояв на своєму, і брат Джінеро кінець кінцем погодився. Ходили вони по цілому місту, молячись у відлюдних місцях за всіх, хто працював у майстернях і садах, усміхалися до людей, передусім до найбідніших, перекидалися кількома словами з людьми похилого віку, торкалися недужих. Одній жінці навіть допомогли нести чималий глек, наповнений водою. І коли вже кілька разів обійшли все місто, святий Франциск мовив: «Брате Джінеро, час вертатися до обителі». «А як же проповідь?» «Ми вже виголосили її». «Так, виголосили», – з усмішкою відповів святий Франциск. Ми, священники, не сміємо забувати і ще такі слова нашого учителя: «Даром прийняли, даром давайте». Отже, яким є Господь для нас, священників, такими повинні бути ми для народу. А це означає вживати священичу владу на користь вірних людей, не шукаючи дочасних користей або признання, похвал, пустої честі і слави. Маємо оглядати тільки на Божу славу і спасіння душ. Один місіонер, який прожив в Японії багато років, і відомий співак, що пробув там тільки 2 тижні, поверталися до Америки одним літаком. У Нью-Йорку місіонер побачив

0: великий натовп прихильників-співака, які вітали його радісним криком. «Господи, я нічого не розумію», – прошепотів місіонер. «Я пожертвував 42 роки для Японії, а він пробув тільки 2 тижні. І тисячі людей вітають його з поверненням додому. Мене ж ніхто не зустрічає». Господь відповів йому: «Сину мій, та ж ти ще не повернувся до свого дому. Он як». Якось помер один відомий проповідник і пішов до неба. Там він побачив, що звичайний водій таксі має краще місце від нього. Проповідник побіг жалітися до святого Петра: «Не розумію, напевно, тут якась помилка. Я ж присвятив усе своє життя проповідуванню Божого Слова». Святий Петро відповів: «Ми нагороджуємо за результатами. Ви пам'ятаєте результати ваших проповідей?» Проповідник неохоче змушений був визнати, що дехто з його вірних часто засинав під час проповідей. «От бачите, – сказав святий Петро, – натомість, коли люди сідали в таксі того чоловіка, вони не тільки не спали, а ще й ревно молилися». Якщо Бог кличе юнака до священства, хай ніхто не відважується робити перешкоди. Якщо хтось не має бажання стати священником, хай ніхто його не силує. Якщо уже хтось став священником і по деякому часі побачив, що помилився чи не мав покликання, хай робить все, щоб воно не було. І іншого виходу вже немає, так радить святий Августин. Хто прагне священства, мусить бути здоровим і пильним в науці. Майбутній священник, апостол прокажених святий Дам'ян Фестер, прийшов до монастиря, маючи 19 років, зовсім не знаючи латини. Настоятель прийняв його тільки на домашнього брата. Дам'ян працював в полі і в городі, але притім він невимовно тужив за священством. За дозволом настоятеля, його брат Панфілій, який скоріше прийшов до монастиря, почав вчити Дам'яна латини. Всюди, в полі, в городі, під час відпочинку, Дам'ян навчався латини. І при своїй невсипущій пильності і завзяттю він на диво скоро опанував цю мову. Одного разу настоятель дуже здивувався, почувши, як брат Дам'ян вірно перекладав і пояснював новикам літургійні тексти. Він покликав його на іспит. Дам'ян здав цей іспит блискуче, і то перед цілою комісією священників, і так перейшов на новіціат клириків. Священичий стан вимагає святості і точності. В Старому Завіті є написано, що по перших днях священичої служби провинилися 2 сини Аарона – Надав і Авігу. Через це стягнули на себе страшну кару. Це було водночас і пересторогою для всіх, щоб не легковажили свого святого уряду та не порушували приписаних обрядів. Стало це тоді, коли Надав і Авігу мали приносити кадильну жертву. Проти виразного наказу Божого вони відважилися вложити до кадильниці звичайний вогонь. Коли ж війшли до святині, вийшов вогонь із святая святих і пожер їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Ааронові: «Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближалися до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Аарон. Найбільшою карою для народу є злі засліплені священники. Хто ж був причиною смерті Ісуса Христа і пізнішої Божої кари? Зате найбільшою нагородою для народу є добрі священники. Дай Боже, щоб усі священники були благословенням для свого народу. Браті і сестри, цінуйте своїх священників, а ще більше закликаю, виховуйте своїх хлопчиків і дівчаток, своїх синів і дочок, своїх онуків, виховуйте так, щоб вони бажали служити Богові. Нам так багато треба богопосвячених осіб. Нам так багато треба священників парафіяльних, капеланів у війську, капеланів у школах, вищих навчальних закладах, в'язничних і медичних капеланів. Всюди так багато треба священників. Боже, пошли нам добрих священників, які би мали у собі Христового Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Світланку та таємницю штрих-коду. Одного сонячного дня Світланка разом із мамою пішла до великого супермаркету. На полицях було стільки всього смачного. Особливо дівчинці приглянулися шоколадні батончики в блискучих обгортках. Недовго думаючи, Світланка схопила один, швиденько розгорнула і з'їла, а фантик кинула назад на полицю. Коли вони підійшли до каси, мама помітила шоколад на щоках донечки. Касир сумно зітхнув. «Ой, а як же мені тепер порахувати цей батончик, якщо обгортка зі штрих-кодом залишилася в залі? Без оплати товар брати не можна. Це засмучує магазин». Світланці стало дуже соромно. Вона разом із мамою повернулася, забрала фантик і вони оплатили покупку. Але дівчинка засвоїла важливий урок. Дітки, пам'ятайте, все, що лежить на полицях магазину, ще не належить нам. Спочатку товар потрібно показати касиру та оплатити, а вже потім відкривати, куштувати чи гратися ним.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Тот».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Стінг зізнається, що дуже добре пам'ятає, як було написано цю прекрасну пісню. «Я прокинувся серед ночі», – каже він, – «і в голові у мене крутився цей рядок. Я сів за фортепіано і за півгодини написав цю пісню. Вона звучить як пісня про кохання, проте тоді я не усвідомлював, наскільки вона зловісна. Мені здається, я думав про великого брата, стеження і контроль. Це був час Рейгана, роки зоряних воєн, і пісня вийшла про ревнощі, стеження та право власності. На перший погляд, це приємна довга пісня з класичними паралельними мінорними акордами. Але за цим ховається неприємний персонаж, який розповідає про стеження за кожним кроком. Мені подобається ця двозначність, каже Стінг.

0: Радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу.

клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Авторадио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Нептун». Яскравих представників нової хвилі української альтернативної сцени, які поєднують інді-рок, шугейз та атмосферний поп у власному неповторному стилі. Їхні пісні про внутрішній світ, спогади, пошук спокою серед шумобуднів і бажання знайти себе у цьому нескінченному русі життя. Жанрово гурт балансує між дрімпопом і постпанком, створюючи музику, що звучить водночас меланхолійно й енергійно. Вона чудово пасує тим моментам, коли хочеться вимкнути все навколо і просто слухати щиро, глибоко, до мурах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.